Guhdarên hêja xweştevî me pênc peywendî wergirtin. Ez borim her pênc hevala boçonê gelekên ciwan ser babetê me diyar kirin ku piraniya wan got ev diyarde pitir li def afretê tê dîtin her wisa mamosta Mehemed ku hevkarê me bû amaje pê xalê da ku ev kesên ev diyarde li def hebin wek nesaxiyeka derûniye û divêt ev çareseriya xwe bikin wekî dayîka Îsra jî amaje pê kirî ku dikandara bêzar dike dev diyarde xwedanên firoşiyara bêzar dikin û divêt ev diyarde nemînî tu ziyanê xwe jî hene xerabiyê xwe hene ku yek şiwan xerabiya ku diyar kir ihtimala cilkek bît cilkî bikete ber xwe û careka dî bizivirîn te ve vegerîn te ve êgê dî bikete ber xwe êşeka derûnî ya pîstî bû êgo du peyda bît eve ew xal bû nevê girên kevê ser babetê me hatîne diyar kirin û egerên peyda bû nevê diyarî jî gelek cara hevalekî amaje pêke ku çafrê kirine û ihtimala hindek biryarê ser hindeka der ku ez ê kerim bû numune dê xwe qemîsekî kerim keke azadê bêtem wallah ev qemîse neyê can e yan jî cihekî dî erzantir e yan jî kuwalite wî nealawa mib heza xwe ya kirî wica dêwel mikir ku ez roja paştir bem guhrim û zivirînim û dikandarî firoşyarî bêzar dike diyardeka xerab hevala amaje pê kir ku diyardeka neya ciwan e pitir xerabiyet xwe hene başiyet xwe nînin divêt ev diyarde kêm bibî di nav civakê me de em jî daxwaz kin ku ev kesê ev diyarde li def hebît vê diyardê li def xwe nehêrî çûnku pitir xerabiyet xwe hene ji başiyê me got pira du dil navê kîş pirê bû kevin da et got e pira delal pira du dil hemiya me pênc peywendî wergirtin her pênc hevala navê tu wan çûne pişîkêşanê da ku sibahî dê xelatekî pêşkêşê wan kîn ev ya wê çendê bextê hemî hevala ESPB gel me davê çendê jî em geştine dawî avê xelekê ya ma destê me dam spas ya guhdarê xwe xweştivî bikin spas bo hevkarê me jî erjora kontrolî mamosta Azad Elî spas bo wan hevala jî ku ev li gel me beşdar bin ku me pênc peywendî wergirtîne heta şevekadî şad û bextewer bin bixatir e

Ev herêma me bi navê Ararat Agirî û Bazît, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û sera ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Ên aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn, Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazîda me, Bazîda rengîn.

0: Destanên me hevun, çîrokên me, kramê me hevun, bîlûkê aşûk û maşûkan. Dengbêja doran bin, bilûrvanan deng didan. Mîran û hakima dengbêj xayî dikirin. Teyrê ser destan, gola civata bûn.
1: Şerîfê Çingo, dengbêjê Behlûl Paşa. Avdalê Zeynê, keremê dengbêj. Hey, Maliyava, Seyadê Şame, ruhê we şad ve. Mekanê we behuş be.
2: Dihok Radyo 88.5 88.9

Den baş. Serok Mesud Barzani, îro bi helkefta 63-yemîn salagera damezrandina Radyoya Dengê Kurdistanê, peyameke pîrozbahî belav kir ragihand, damezrandina Radyoya Dengê Kurdistanê pêngaveke girîng û dîrokiya şoreşa Îranê bû, ji bo bilindkirina morala gelo giyandina doza rewaya Kurdan ji bo cîhanê. Serok Mesud Barzani dihe peyvîneke delgel kanala Erşerq ya behsa rewşa nihaya Iraqê û deverê kir û ragihand, tirsa wê yekir cemin heye ku dîsa Daş vegere. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ev ro Balyozînûya Awsturyayê li Iraqê qebûl kir. Serokê Herêma Kurdistanê di hevdîtinê de spasiya dîroka peywendiyên dostane û pişkiriya berdama Awsturyayê dûpat kir. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî her wiha her ev ro Balyozînûya Swîsreyê li Iraqê Peter Nelson jî qebûl kir. Di vê hevdîtinê de jî rewşa Iraqê û Herêma Kurdistanê li gel pêşketinên dawiyên herêmê hatin.